Hou, net dit ek nie nou na reg kyk. Dan ook hier net binne ja, die radio station. Ek kyk hom ek kwaan na foto. Ek kyk op dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwaan go tag kwa. En sien moet ook weer tap ook na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwaan ek net nou tot sap, en sien moet ook per ta Joe Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ek moet ook per ta gaan jy moet jump party in die sien as moet tag kap. Nenu ke kena rekuna pa ipereta me kwe listen to your song ni se dote na kwe kini ni country hour ne kute pets ni se pets ni maatsi mota ku pereta mo ina pani tsai ako me kone ki po me kwe kiki oram ki kitsipe no tike kisi me tue ki agi ki aka ma pa une no ro ki aka pa tapa ki aka pa tapa ki ana ni tsai ki tapa nene